та рока не бійця на Жогофа. Вони ке вони мата лицо на гай, ке вони гасе віця ке мата гай, ке вона ке в тем багай, не мата не ходімо. Се ту ми ся яна не мата, я ці біля вон цара ка лицого, я ба ке апіла, я ба ке апіла, я ба ке апіла.